တဟန်ဂျယ်ရီဘာအစီအစီကလွိုင်းနနာဖမ်မမရေးစိလန်ထုတ်ချပါလွိုင်းကြရီငစီကတလန်ကမမိဖမ်မစတေကလန်ထုတ်ဆက်ခိဘာအစီကုဒင်းမကေဆေရောင်ဘစီအိုကေနမတ်ချမ်နာအိုရီ

0: ဟယ်လို
1: ဟယ်လို
0: ကနော်ပြီးရပါနော
1: ်ဟဲ့ဘရတ်နီမေ
0: Good afternoon ကနော်ပြီးရပါနော်မင
1: ်းအာအောင်ပေါ့ဆောင်းခနောက်တကြီးလိုက်တယ်မောင်ဘီပြပါတီနီမေ
0: ပြာပါတီ
1: ဟယ်ရ
0: ဟယ်ကလီဝါဖန်ပုကတ်ပြီးကနေပြပါတီ
1: မြန်ခန်းဒီသဘက်စုရမ်းစင်နာရဲအပါခွေးဆောင်မိုက်ကေးဒီကွာဒီလောက်ဇေအဟမ်းအစာကြီးအရှင်လေးဒီလေးဒီနတော့မှာပဲစင်းတို့နူဇခါခါဆိုရဲဒီမထက်တဲ့ခင်းကြီးခါခါမစီမစီဒီခမနာတနာညောင်းကနလောက်ကြီးပေါ်နာနဒီခမရဟ
0: ွိဟွိ
1: အခွေစီမိုင်းနဟောနီမတမ်စီဒါတဟီမကြီးစာနဗနီဟိုတော့ရဒီဟိုက်တနာတို့ညောင်းဝါနာ
0: အ
1: င်းနုံတန်ကစီကွာဒီငါဖောက်ဝိရှင်လောက်ပါအချင်းမစီဒါကွန်ထားနေစီအထားနဲ့နာရူရာကရှင်ရှိတယ်။ယောက်ျားကတော့မတမ်းစီတာ။
0: အင်းဟွ
1: တ်လူရီဗမီရှင်တကြီးအဝါတည်းခံပြီးတော့ကောမေ။ဟု
0: တ်ဟုတ်
1: တကယ်ယုံတော့ဘယ်သူမကဟက်မချင်းလည်းဗမွေးကြီးဟန်ဟက်တလာလို့ဆန်လာတာ။လောက်တဲ့ရီဗတကြီးကတန်းဘောရောက်ပြီးတော့ယင်ပြီးတော့မင်းတို့ရှိလိုက်နေတော့စေ။အင
0: ်း
1: ဟွအစိဟန်ဖတ်တယ်မကိစီကြီးဝိုင်းနာအဆုံတာဒီဝဲဆုံမကိစုံဒီရီလိုက်တန်းပြန်နေကွာ
0: ။
1: အင်းဟွအဒနာမနနာအီလို့အခြေရှိကြီးမရမ်းချင်းစားပါကြည်စက်မင်းနာကစက်စက်မနန
0: ာ
1: ဟိုင်းတော့မင်းနာကစားရှိမချတော့ရတယ်ဗျာဒီဟိုင်းနာ
0: ဟ
1: ုတ်နာမင်းနာကလောက်ခုံစစ်တင်မင်းနာကဟိ
0: ု
1: င်းစင်တော့လောက်မင်းနာကဒီရန်ထားကနီဟိုင်းစီဖုန်ဘုတ်ကနီတို့ကမနကွာ
0: ဟ
1: ိုင်းဟိုင်းအခုကြီးဒါဟိရှိုင်းနာစားနာဗကြီးလောက်ဥပစီဖုန်နာစီဖုန်ရမ်းစိုင်းနာလောက်စီအောက်စင်းရပါမတုံးလားကိုကြီးအဟာငါကလေးဘလို့ဘုရှင်ကြီးမတမ်းမတမ်းကြီးဟိုအဲ့တမယာမမလို့တဲ့ဆူအိဒါကောဘခရတမွေလဆူထောက်ဆူကစားနေဗန်ဒါမွန်ဂျန်ဒ
0: ါ
1: ဟဝိုင်ဒဂီထုတ်ပပေးဆွန်ဟဝိုင်ဝင်းစားဗမယံစီမယံဒဂီကိုမပါလုံးဒီလို့ဘုရှင်လက်ပငိုင်းတနကောမြန်စီစီဒါအဲ့နှဟင်ဂျန်နင်းကနမယံဒဂီဆရုမပါလုံးဒဂီဆရုမရီထုတ်ပါဒီအမခတ်တောင်းဝင်ချိုခဲ့လို့ဘုကမဟန်စီတော်ဒီအခွင့်ကြီ
0: းမနီမနီ
1: ဒီကံကြီးကြီးကွာ
0: ဒါဆက်စီ
1: နော်ဆုံးလေ
0: းဟိ
1: ုဟိုအဲဒါကမပါလုံးဒီလိုအင်္ဂါတွေဒီအခွင့်အငမ်းတစ်ခိရှုဟုတ်နော်စီဟဲ့ကမရဒီရောတမ်းနေရှာတာတဲ့ဘင်းစီကံကြီးရောတာတဲ့ဘင်းစီဒတ
0: ်ဟိုဟ
1: ိုဂျန်ငါစံတောက်တဲ့ပနီမဲ
0: မနီမနီယမ်ဖဇဘာဝခလောက်စင်ဝိဘဝဖုံငါတနေထံပြီးရေးစေတာဂက်ပဖုံတို့ချလီပြပါတီဖုန်တော်ပြီးရပါမထန်ကစဒုမကလေးပလေးတနာဖုန်တော်ဝီရောဝရီဝတိုင်စာမကိတန်ကြဒုမကလုံးမင်းစေထာကချက်ဒီ
1: ထာကချက်ဒီ
0: မခတာဘိစေယမုကဒုတမ်ကြည်